0: gagwe a ka moka sethosa ka mo ga ke nna ke go kwa dilo tsa mabarebare ka
1: moa gore ke safe
0: safe
1: no ke ra gore monna ka akwe ka mabarebare
0: ee ke sa bušheletša ke re bona ka mo le wena a ke nyako tlo kwa o itla ka mabarebare ka moke
2: tloetsebe ka kotara pele ga ira seswai kora to 8 mahlakong bošego bja labotlhano le
3: le kgone mo powerflex plan le master v re na lešadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
4: oh master v ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan yaka ka ga ke rata
5: pheko ya go ke powerflex ya vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fediša goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
4: nnayo
5: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
4: ane ke bohumana ka e bontši
5: e kgwetšagala ka go vodapay app goba online tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše e tswang pele
4: ke tla dira bjalo
5: go na le dipeelano further together vodacom
6: tsanen lefase la meboto le meedi gammogo le mmuwa rona
7: garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya sabc plus tobela fm

modimo a ka dira dilo ka moka se sengwe le se sengwe e ke koša ya Vashon Michelle ditorong tšaka go tshobela FM le go tsaga tšhola Africa Borwa hashtag re leto nao letongo lebile kae ka se sebaka robela kgatiso ya gago ya lentse go nomoro ya WhatsApp 0828691645 0828691645 re ko gore na o leetong o lebile kae ka se sebaka o se ka tšhaba o letša huta yeo re nyaka go e kwa ge o le leetong ka nnete Big God Tarian o tseo tša le megala ya lena go 0860002452

0: ḽa nna ḽi ka kha u vhala mushumoni. Ko vhala kha duda gae ke vyavyo pele muera wa ka ta mbona na kakwa kakwa ka mufelesetsa e ke vhuya ke re kirula ei bose ya ka ya tsena e ka la tshe tshe na u ku mmotsa ka reng
1: go se tsetse le tabo le joy matato o tsobele fair.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Magareng a tseo di ka go letelwa metsotsong ya masometharo o tloga bjalo mankoko o akaretswa tsa gore modiri a dinyakišišo mogolo go la IDEC Colonel Brian Padiashe o laodišitše tshepedišo ya dinyakišišo kgatlhanong le tlhogo ya lekala la bohlodi bja bosenyi Lieutenant General Dumisane Khumalo le ba latofatswa ka yena ba tshela. Kgorotsheko ya godimo ka Western Cape e tla dira katlholo maitekong a Presidente Cyril Ramaphosa a go emiša mošomo wa komiti ya palamente tshepedišong ya go mofolotša setulo go ya mafelelong a bekeng yeo e tlago. Masepala wa Mangaung a se wa amogela dikgopelo tsa dikgwebopotlana tša go feta sekete tšeo di utolotšwego goba di akaretša badudi ba dinaga tša ka ntle bao ba sego molaong, gomme wa amogela dikgopelo tša dikgwebopotlana tše 56 godimo wa tša go feta 2,100. Ke Stanford Mahlo, Thobela FM, ditaba ka botlalo e reng ya bobedi.
2: Mino ke lethabo mo go iba le nna.
3: #MinoKeLethabo
2: e Mankoko Baby mošupologo go fitlha labohlano
4: ebile pele go tlhela kai laboraro.

0: kwele 0860002452 mpotsa gore wena o kwele ya mang a reng re ya lotsa thobela e ba lenna 0860002452 nena re di ba pedi go se ke nya ka gore wena mpotsa gore o kwele ya mang re ya lotsa aw okay motho mong a ba di kwa ga botsi doko re di busheletse thobela re ya lotsa okay. Taming Tobela.
1: Tsi mangkuku.
0: Ishe.
1: Le kae na?
0: Rona le kae?
1: Ishe yo ya o ya tsenele.
0: Itsena pelu.
1: Bole e ya zikiditlana. Le le le ke kwile tshe pedi go lokile.
0: A gona le ka bothata, mputse tshe wena o di kwileng.
1: Ke kula ye mo re mwana la wi bon wi boni ko akutur ke a pleasure ba ke a ma e nwela e ino wa wa wa and then ya boraru ke kula o gar ke bujo munzo mane
0: ar ko ne ga ye ya or wa wa wa wa
1: ino gar wu wu wu
0: ye nwa ko gar kula bujo munzo
1: ye nwa ja ko gar ke kula bujo munzo e ri bujo munzo ile la Marke bujo mulo.
0: Oh. Okay.
1: Ke nna na re ke nna ke lo di tswarang.
0: Ah na ke a ke na nete le na mjole tso ga na mphadi karabo no re ke tla bona gona.
1: Ba ga re ke nna ke a ole bo.
0: Le bo ga ke nna smagi e re re bone. Hey. Re lo tshotsobela?
2: Re lo tshotsa se.
0: Le ke.
2: Re bona le ke.
0: Re rona.
2: Mama ile mma pela hantsi.
0: E bana. Okay, Mama Ila.
2: Ke kule ya koma. Yo pela ki ke ve de pika. Ke tiri ke tiri ke a se tiri ke ga feta ja.
0: Kule koma fel.
2: Ke kule koma fel.
0: A gone taba, se se go le gore gona le o ikwile ke mama ke a go leboga.
2: Ke a leboga.
0: Okay, e re rekwe wena thobela re lotsa. E ba le nna go thobela fem re lotsa. Okay. Wama fello fello fello fello fello fello fello. Aibe wena re a lotsa.
3: Mangugu baby.
0: Hello.
3: Le kae na?
0: A re gona le kae?
3: Rona re le ke male ba le phala le ha e di no.
0: Okay male ba.
3: Hey hey. Ye mo di pele ke a botsa mo go ya shwelele welele.
0: Okay shwelele welele.
3: Ke mo ke maredi a re koma ke sepedi.
0: E bana.
3: Ei. Ke la mathomo ena mara ke kwile nyana. Ntshabedi mo a ntshabela ke le ke bolela le wena mangkuku.
0: Ka botsi a wa tsena le botata e ka no go tshabela gone so lo bolela le nna.
3: Ke so ke thatse.
0: Ah je so ke thatse mani go tshabetse wa tsaba.
3: No, ire di tsene ba ba mara tete pedi je di netile.
0: Malepa ke na ka o leboga, na nna wa mo kwa motjole tswa ka gore wa ntshega le nna ka bo morao ka re wa bona re. Uno ra mo malepa go tshweri mo.
3: Amen.
0: Ke a leboga. Ra re malepa ra loketse gausile gae.
4: Eh awa o na go ga botse.
0: Mm. Eh. Koma ke spe.
4: Eh, wa tsata ke tete pedi je. Ke re tshomileng ka yona.
0: Bo uwa uwa uwa. Apelwa na di bofile mon.
4: Ke uwa uwa uwa uwa.
0: Kura regane o di bofetse gore dialoga ge di tla ditle di tsine ka tsona tse ke dire sentse ndi dira lokele dialoga tse. Ya le ba ile ngore ba ba tapela ka moka ka basading le ka banneng tse re di papalela lena. Re nna ke ko di karaba. Yo yo, teledi.

Madume ke yao ba gweranyana baka. Lenane o ke la rena la mmamorato a latsogang. Gomme lona le tlisa go wena ka boikgantsho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM ya Lekgotlagaso la Aforika Borwa. Nna la ka leina ke Mmatoka, ke mosadi wa mokotla wa dikanegelo lena, mogwera wa lena wa tlhogo ya kgomo. O tswa mokotleng wa ka ke le tshwaretse kanegelo, yona e re rofa katse ya motlhapetsi a re ipsineng ka yona tlhe.

0: mafatshe bo le boithabiso ke gaisa ka wena
1: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
2: hashtag thobela FM 66 ye ke ntshurele go thobela FM.

0: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese thobela fm re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm

0: tjana o gorosha to di tsebeng ya gago mahlakung re go bia ka ntshitse gaolo ya bokete tse nne magolo pedi masome pedi senyane gaolo ya go bia ka ntshwa ke kaiseta ketla zungu mahlangu ra ingwalelwa ke ratabeng mai ke modiba motsweletse metšhining ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisa moyeng ke molebogele bza ladi madira motsweletse mogolo ke aizeka selo mašila ipsine ka diteng ja gaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolo pedi masome pedi senyane 4229
1: wa tsebile o bile lucky ka gore ke be ke ya mabenkeleng ge ke bona SMS ya gago so ba re ke tle ketse hiso ke bete dry
2: yo na mentlhamarele ke sa re 2 minutes nyana mova shetse o yeme moo kere jo wa tle wa dira ka tlola tumi
1: a no se ka wara so ke bone ore ke swaka le hiso ka pele dintshang
2: tumi wa tse a ke shapo

0: exe
1: ke
0: mana gale ke le ka go belela mana ke sa go hwetse mo mogaleng ma bra
1: ay tumile wena wa trauma ma he mara o sa rgene ke beng ka kwile ke jikile mo droponi mo gere ke o checka lindo
0: oh yeah ya bigira gale tshe wa wa le file di off hour le no kitima kitima le dropa sa ga le khutse ma
1: ah dreamy o ba ka go khutse na wena re ke ba ka mokhwane wena o tshe weather na
0: ha mana ke shaye shaye le masedi ka motshela gore ne gona le di itse tse dingwe go di tshuna mo rumong so wa ntumelela ya ha se ke go phumola nyana me bra ya
1: mara ke be ke nandoro o wele mmergo after o ke feja o di allo je lo rwa di di mmergo go mo ntse ka mata
0: yes it's funny because it's by era but then bona sake I have a better idea
1: give you
0: how about na lo na re tshe maybe re parking man re bethele ke moya maybe re ka boya le mathwaini nyana ra fasa
1: wa bona ye o ya o gwa yewe a ke yana mara ke yana ye ya banyana le tshaba nyana dilo ba dilo re tsenya ja tshelete ma
0: okay fine chef since lo rene a o nya go go fasa mba o rene o ile tropong o ile go dira
1: o bona man ke be ke lo checka lindo le black ne je ja bo imanyana so ba ga lo re ke nya go tshoma o bile ka tropong man ke se sa ke
0: o re bona tlabe re u bitsa ma 1000 ma tau tau ma tau o bloma ka tau ne
1: re go go che re go go che le go ba le ke damo a ga mo le ke badama le ke rabele ja wa palenna
0: okay so ma tshelete o ile go bona dinto o gatlhile ke tse dife ko kae re gone re tseba gore ne re ka kgona go tsena go
1: bae ke ro jikanyana mo Westerk Park mo le bo Broadlands
0: a bona ke a bona o mira ma
1: yo ke mo ke tsone tlo re ke le yona bo phelo bya ka ka moka monna
0: okay
1: eh ka ba ka lore re go go tshetlo me e mathaku ne yona a e ka ntshwanela
2: Ah Brandon.
3: Eh,
2: Sophia. Ke tsaka randa sheng.
3: Eh.
2: Yo, ka no kwa ke borregile ka rae, ba re ke boraga jang Brandon le gone. Nge ne yang vakela ne mo bona.
3: Hey, yo tsaka eng wantsi ke ritla man. Go di bona la nnete Sophia le nna ba shetse ke thoma go borrega man ke re wa tsaba keng. Na mara ke tla ke bona ke mang, ke wa ke bodutu. Ah, o ntsa mihle. Ah, o ntsa mihle ke.
2: Ah, songola ke bo zambile ka ntsa.
3: A kre ke mo tlompona ne. Ke na le motho wa.
2: Actually tlo sa go kombola sokule riya ka le tshe lela maloba ape a ke le bale ka lona yo
3: tsone go mkhafisha Sophia man le nna o tsebe ke re ke bona matlo ke do bona o ntshwere wa tsaba o mona o tshe ka mo le ka a ke bi do ka ra ka ra kona na ka go topa ga a bua tsema
2: ah wa tsama ke re okay fine eh e re netse ne tabe eng gore ne tle tshe mo
3: oh go le mo o na le taba
2: yes
3: ga bo ho tshwisa
2: mishini wa rena mishini wa rena ke ra hore o tla kae ka go sha ola biza
3: eish biza le yena man wa tsiba Sophia ke a dula ke ana gara kere a mana ga noka wa jema
2: a
3: mara ke bona la nete Sophia
2: bane ndi ke serious mo mana ga no o jema jwa mo la rena le mishini
3: no a ke tsore motlhongwe ke le bakala gore ke nagana the way o ntshwara tsora ka gona o ntshuna e ke jore ke ponya matla a Sophia sho wa tsiba keng na ke a tlhakatlhaka
2: ana ba shikwembo ntiso come on da ba ntse le mzubala o mzubala bulako
3: mara
2: wo Brandon nna le wena re kwa nna gore wena o tla tla ka mission wa go shabisa ge nna ne dumela gore ke ye le wena go fandera
3: ke ya kushisha mara Sophia gape biza se motho go di tswaga mfuro go yore he ke tana nka do matha judi ka mosha ai motho la e o tla ma Sophia ene nna le bona ke pele ka nagane ka wena mna Sophia
2: a wa nke bene se bile gore o tlo flopa ka tsela e a wa nke bile ka no bija mampane mampane ni tshe mampane
3: a wa o ka se bile ka ntugo ntugo flopa gudu motho la o wa gafa o la o tlo hopela e tia di o segao bona fofela go dima go tlaba tla ba shetse re go swina gana mo
2: o nya go no botsa gore nete nete mampane o tlhakane tlhogo wa ba jo
3: bona da manu bona o lola o bona ke re kwa semoemele mampane wa gafa o ga fast rate mona Sophia
2: batho mme o bona wa then why ba correctional service ba sa no motse ba mo she spitaling sa batho ba ba ileng gore ba lwala bolwetse bo ba ga
3: alright
1: woman man ko tlo lo ntsha thata wena man
4: so ka hala man
3: ke ona ke nako re ba lo busy wa tsakeng o mo phetlogano ya ka mo le ka mo wa ntsha gene eish a woman
4: tlang fetu
3: ke tloke
4: eish am fetu o mo frosta
3: ai man ke nako re ba la nna ke ni man eish
4: tombe
3: ke ni
4: hela
3: ke taka ke mo mpeteng ke re wa ntsha ga ke nako go robala
4: ke nya ka mo
3: ai o kisha ke
4: tombe
3: Tumke shakai gar ke mumpete bolele nna ntuna go ibolela
4: okay ke na melena
3: Ngampane ore ke a dena mara ma ona ntho nngwe tlo di erama ai lebelela ko re lebelela kong no ko robala mo kusha phefo ke mare ga ntho chaba chaba boela ko chaba ere ke le paila ka chaba oi
5: anna ke ka mo go ifedile go ka gona kgaolo la bokete tse nne magolo pedi masome pedi senyane kgaolo ya go bea ka ntlha ke KZ ke tla zengu matlhango ra e ngwalelwa ke Rathabeng Mike Modiba mo tsweletse metšhineng ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlhagisa moyeng moleboge lebza Lady Madira mo tsweletse mogolo ke Isaac Silo Mashila nna go na le kgaolo ya matlhakong eo e go fetilego e gona ya humanega tsena go di-podcast ya Thobel FM www.thobelfm.co.za tšatši le lengwe le le lengwe re boledišana ka tlhago poledišano ka ditiragalo tšaaka mo matlhakong go kgatha tema o no tsena go matlakala rena Facebook Thobel FM matlhakong Thobel FM yaka le ya moleboge Madira romela WhatsApp voice note go 015 2976159 šala gabotsetsile gore wa ratwa.

0: maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Tobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Tobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Ditorong tšaka.
1: O Tobel FM,
0: mo